0: လောက်ရကန္ဒမနာရှင်းမတူတဲ့ဆွေရကဒီရင်တော့မိုင်းမထက်တာကော့တာအက်ဇီကျူရှင်းထားပြီးရနိုင်နေထမ်းချက်ဟုတ်ဟုတ
1: ်ဒါကချရီ
0: ဟုတ
1: ်အစားအမတန်ကဟုတ်ကချရီဟယ်လိုဟယ်လို
2: ဟယ်လိုအစားရိုက်မက်ဒမ်အစားရိုက်တောက်ကြရီရှင်းနံပေါ်နော်ဘီဘွန်ဒီမကနေမှာ
1: အဘီယောခင်အက်စပတ်လေဂျာရဲဒုံဂ
2: ီအော်ကနော်နိုင်ကရမ်တိုင်းပိုင်အိုက်ကိစ္စဖြစ်ခါတုံဂီဘလိစညာခေဟိုပူဘူ
1: း
2: အဒတ်မရှိကမန်လိုအဒလာတဲ့အုကင်တနာစက်ကြည့်နမ်ဘီစပမ်လိုက်တပကိစ္စမရှိမကိစ္စကမကမိုက်တော့ဝတ်တဲ့ခေါ်ကတည်းကအဒီကိစ္စမပါတကေအက်စပတ်ကြီ
1: းတာမင်းစ
2: ပကိစ္စမင်းစပခန်းဆန်ကတာ
1: ဟု
2: တ်ကတာအဲ့စပတ်သမီးမရှိတာ
1: အ
2: ဲ့ဆုံး
0: မစီအခုပိစာချင်းငိုင်ဒီလိုက်တဲ့တော့ဘူးတဘူးအခုကြီးပို့စ်တာဘတဲ့အခုမိရှိကောမတမ်းတပို့စုပ်စ်တာဘတဲ့ဟက်လက်တီဘအဒုနာခွိနမရွေးနခွိလီဂယ်ဆာဗစ်စ်ပရိုဆာဘာစီခရလိုက်တဘအဒုနာခွိနပရိုဆာဘာစီကော့ကီမီတဲ့နေကနမွေချတ်မန်ဘရာတို့ခရပီရကတော့ဘူးစီယောရဘမွေးနချလ်ရကဒီပါတီစေဟက်လိုက်ရဘအဒုနာချွန်ကြီးပိစာပူကြီးပါအော်ရင်ဂွန်ကြီးလမ်းပိချဖုံးလိုက်တဘောရကဒီကော့တက်ကေစ်သားတဲ့ငိုင်တာဟာနာပရီလီတီဂေးရှင်းစတော့တန်ကောရကမွန်ရှိစီနီစီနီကော့တက်ကေစ်သားရကဒီနန်းနသံလမ်းပိဒီမိကြီးလမ်းပိချဖုံးမရှိဒီထင်းဘေးရတယ်ဘာအဲ့ဒါကမှပိစာပူရကဒီမဒူပီကတမနေရှိဒီစီဒီအလိုင်းနေဆုဒုံရပါပေါ်နေပါအဒုနာစေကုမမယမ်စီပရီလီတီဂေးရှင်းတော့တန်ပူထောကတော့ဝေးရနာဘာအခွေကြီးဆေရပ်တနာတရကနာလမ်းဖယ်ပါတောင်တန်လင်းဝီရကန်ဒအခွေနာအငမ်ဘမတင်းပန်းကြကနေတမ်ကြ
1: ထားကြရီဆာအမ်တန်တလခတ်ချက်ကေဟယ်လိုဟယ်လို
3: ဟယ်လို
1: ဟယ်လို
3: ဟယ်လို
1: အာဟဲဘီ
3: အိုင်နဲခအစ်ပါတေးကြီးခံရနေပါနော်နဲမရုပ်ရှေခံဒီခံနာပါအဲ့ဒါကခံဝစီတမရီတော့ကအဲ့ဒူနီလန်တော့ရဲ့ဒူတော့ကြီးအနာဟာရကလေးခရကတုံးမဒလန်ကြီ
1: း
3: အဲအီရန်နဲ့တော့ကညံတော့ကညံထားရကအဲတုံးချန်ထားရကလန်ဖရဆူ
1: ပ
3: ခြားစီပြီးလို့တည်းတုံးဖုန်းနာပါအဲတည်းပခြားစီထောက်ကဆူအတုံးအကနအမကနေဦးရကဆူပိုလစ်ခံကမခံကဆူတော့ကဆူပခြားစီပဟိုတလို့ခံလကအစားရုံကြီ
1: း
3: အတုံးကားနဲ့ပခံတဲ့ဘိုင်းတာရဲ
1: မ
0: ရှိစ်မတ်တော့ဘူးနော်ကိတန်ခံတယ်။အခု expert တာမင်းစ်မရှိအခုကကိုတက်ကိစ္စတော့ဘယ်မှာတာ pre litigation ဟိုက်တာရဲငါဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဟန်ဂျလန်ဂျန်နာဟာရေကြီးပတော့ဆုံးနယ်ပြီးတူကြီးဂျာဂါတူတာကြီးကွန်ဘီရဘကော့တူကြီး district court တဆိုခွေကြီး dedicated mediation center လိုက်ပနေမဒူနတ်ရကနာခွေစရာကော့တလေဒီစကမနိုရဲဘဇာတာကရင်မလာပီရကဒီခွေကြီး dedicated mediation center ရှိတဲ့ခွေကြီး train တော်ဘ mediator singh amadi adugi handle တော်ဘ staff singh အဒုံပုံတရတဲ့ကိနေတော့မရီပါဘူးလင်းတဲ့လိုက်ပနေပါ။အော်နတ်ရကနာခွေလံဖဲလ်ပါတလေရပါမနီပူစတေလီဂယ်ဆာဗစ်စစ်အော်သော်ရီတီကအော်ဖစ်တလာပီရကအခွေနာအဒုံကြီးပိစာဟိုစီကီပီဗီဒရဟဲဘမီတို့ကောရကခွေတရင်မီဒီယတာမကဝါရီချနာနကရီနမီတပီကဒွိနောကရမိုင်းတောက်ဒွိနောနတော်ကဝါရီချနာရကယနာရကဒီချီအမီဟိုရကမဒူချီဒူလောကဒါလတပူထောကဒီပိစာတင်ကနာကော့ကီအော်ဒါကချာမနနာလောဝေယာနီနိုင်ထမ်ကြက
1: ်အဲ့ဒါဆက်အခွင့်ကြီးမရတနာခွင့်ကြီးဟာရီဘလုတ်အဒါလတ်ဆိုအဲ့ရန်ဘနခွင့်ကြီးပေးချလောက်ထုတ်လို့ရှင်ကြီ
0: း
1: အတူဘတ်အိုင်းနလိုင်းမပေးစတော့ဘရာတို့အတော့ပကေ့ချ် issue ကြီးကဘတ်ဒီအတူ solve တုံးနဘကြီး lambda into p recommend
0: ဟုတ်မစေအင်းဆိုင်ဆိုဟာနာဟိုက်ကြီးဘတော့အခွင့်ကြီး civil cases law in call ကြီးခနာချိုင်းနာဘာအဒကြီး law ကြီးဟင်ကွန်ကြီးရှယ်ရကြီးအရှိဖုံမထွေအဒူနီဟိုက်ဘကြီးအဒူကမဆူတုံးညိုင်အဒူနာတကနာ criminal compoundable case နာအခွင့်ကြီး criminal law တဆူအိုင်းနစီကြီးဒီရစနဘီရဲ့ဟဘစင်းစီမရှိဆိုတုံတော့ဘီရဲ့နတ်ရကနာအခွေကြီးမက်ထရီမိုနီယယ်အမဒီဖမ်လီဒစ်ပူတ်ဟိုက်တာရနေအမှုငနုံကြီးခနချိုင်နဘာမထိမနာကိမထိမနာကိခနချိုင်နဘာစီကုမကေစင်းပရီလီတီဂေးရှင်းလင်းအကွီဂျီရှင
1: ်
0: းအဒေကမာရှယ်ကောအဒေဘင်းအင်ရှူရန်စ်မော်တော်အက်ဆီဒင့်ကွန်ဘာအတဲပပ်လစ်ယူတီလီတီဆာဗစ်စင်းစလိုအနမအဒုံလောကအဒါလတ်တာအခွေပုခတ်ပိရဲ့နေထမ်းချက
1: ်အ
0: တူကခေပူလပ်နာဟုတ်ကိကေဆက်ဆက်တောက်ကအမှုတိပုနတောက်ရဲနခေတောက်ပေးစကိစတိနံဘာရောကေဆက်တောက်ရဲမစတိမစင်းတို့တိအဟိုင်ပငံဒရအတူကစီဒီပာတီကူလာလီငါစီကီစီဒီခွနခနရီဘတော့ပစ်စီစူပရင်ကိုတိထာတာကကေဆင်ဂင်မရွေးနမနီပူကီဒီမနီပူကီနတောင်းနာတုံတောက်အင်းအတူက
1: အ
4: Samadan Shamaro listening in Nikuntaru, expert in the Linksin Bihiba Chongtam Momon Advocate, Unadana Wari Sabikiba Suzata Loitongbam, Thoramasi Manipur Ligate, State Legal Services Authority, Yeteng Bangaluna Putok Jabatoramni, Masigaluna Konjel Natum Sandok Jabba Matanga Sita Lushinjari.

0: အကဆာဒင်းဖာလ်ကိဆန်ဂိုင်ဆင်းလင်ကိပုံဖမစီဒသောရုံတာဗီရီဘပုံနမဖူအမခန္ဒတရာနောက်ဆရီပုံဖမစီဒလန်ထောက်ဆရီကိုအိနချက်တူနိဆေခန်ဘာသောရုံလန်ထောက်ပီရီဝစင်းလွိုင်တုံဘမ်ရန်ဇနာမဒီအိရင်ဘမဇစ်ကူမာမေတေသောရုံပုထောက်ပါနုံထုံဘမ်ရောမာ
1: အဒီငါစီဒီခွိနာကိုင်းနေစလာကိစေခန်ဘီကီထော်ရမ်စီဒါအမှုတဆူစချစ်ဘမဖုံးဟိုင်ဗတာရီကောကရမမဖုံးစစီကေ
2: ချေမာဖာလကိစီယမ်နလပ်တဘသဝါလ်ဒစ်စတစ်ကီစရန့်ပတ်ဟိုင်ဝလမ်ဒမ်စေမစီဒိုအင်ဆလစရင်စီဒီ
1: ယေယေစရန့်ပတ်မကိစီအမှုတဆူခွိတယောက်စန်ဂျီဘမလဲကစပနီဖာလ်ဂီခွိကိုင်းနေစပဂီတိမနာအဒုနာငါစီဒီထောဘလ်မကေရမ်ဒါစေခန်ဘီကီထော်ရမ်စေခွိမဖုံးငွေနပန်ထုံနဘီဒမ်တိုင်ခွိချက်လစေ
2: မဖုံးဒူးလေးနေပါမြွေစင်ကဆူအဝါနုငိုင်ဝါရီကဆာဒနာစေစုခလလစေစေ
1: ယနုငိုင်အဒတီအဇစ်ခွိนี่คือจะรังปันไม่เกิด
2: จ้ะใช่เลยสิเชม
3: အဇိအခွေစေဆုံလာပစိနာချရန်ပတ်မမန်လေကိုင်ဂျဂါစီယောဆလေကွာအတော့အဆိုင်ဒစီခရာမယမမကိုင်ဒုတ်ဒွိနမွိစီမယမဖုန်လကလေဘူးအစီစင်ဆလကအစီယံတန်ခလလူစီတနာ
2: ယိုင်စေမ
3: အစီစင်မယမစီတပူလလေပြရမစီဘူးကရီတဗီရမ်ဘနို
4: အခွေစေစီဒမရုမမငစီတန်ကရာငါနိနကွာမရုမမပူလူဘာအဟောအဒါကြီးချုံခလိုရကဒူဒါခလာဂါစီမအခွေဝရီဝတိုင်ချင်းချနာရမင
3: ်အဟိုဂျိခေနရဘအစီစင်စေမင်ငါလေဖုံကစေအမတမထမထငောင်းတဟိဘီဘာ
4: အိုင်ကိနနဲချရန်ပမမန်လကိုင်ဝိနမ်ပရမောအိုဝေ
5: ဝိနာမာဒဘီဟန်ဒမ်လက်ကိုက်ပူလေ
6: အကျဉ်းမစနံပိနူဟိနီစရန်ပတ်မမန်လက်ကအဲဒီမစနံမန်လင်ဘီကောက်ဇေ
3: အိုင်စီဝိမြမ်ဆုထိနရေအခွေရှိလက်ဇရီဘခွေရှိဆက်တာအစီအစ
2: စ်ကစပနီဖာလ်ကီကိုင်းနေစတနေဆိုင်ခန်ဘန်အဒဒကီလက်ဆပနီမစမမန်ဒမစီကီထော်မ်စီဘတာဘီကီဘဂလေရောအစီကောက်တန်ရောက်ပြီးတော့ပဇေကိဖော်ဝီကီမစီဟဲ
6: ့ all india ရင်ဒီယိုဂိစမိုင်းနိုင်ဆိုင်ခန်မကီလက်ပဇမ်နုငိုင်အခွေဂျီပွန်စီဒမုတ်တဇူရောက်မဖန်ဒရီဘာတော့ခွေဆုံနဇမုတ်တလန့်ပီဒခေါင္ဒနထင်နာပဇစုကီမတိနုငိုင်ဘလေဘာကီကိုစစ်ဒီပရက်ရှင်လို့ဆက်လာပါနေပ
3: ါ
6: ။ဒီဆိုင်အမတန်ခန်တူကန်ဒါခွေပုန်ငွားခန်စီအင်ဟန်နေငယ်။ဟုတ
3: ်ဟုတ်ရေဒီယိုကိုက်တဲ့တုံတာဘီဘရာဘိုင်းနေ
6: ။ဒီတုံတာ
3: ဒီငါစီလိုက်ပစီကြီးခုတုံစားပါပီဇာဘွိုင်းနာခွေဆိုင်အမတန်ခန်ပြီးဟဲ့ဘောဖုံးစေထမ်းစက်ကရမ်ပိဆိုင်တာဘီနေငီစေ
6: ။ထုံရမ်လက်စနီကြီးဆိုင်ကနာကြီးထုံဂျင်ဒလိပလူနီဟဲ့ဘတော့
3: ။
6: အတုံတန်တာဇနေငယ်။ဟုတ
3: ်ယမ်နဖဇဘာနင်းငွန်နွေဘီခွေတဲ့ယမ်နာ။စနဘာသူနဘိဆိုင်ဟဲ့ဇဘတာတဲ့။အတုကခွေကြီးအကာရှ်ဖာနီဖာလ်ကြီးတော့တင်ကြီ
2: း။ဒါဆိုအတုမကမယမ်နပါမ်နခန်ပြီးရပါဆိုင်စင်မရက်တကြီးအမဆူဝေဆိုင်နီခမီရလီဘစီမာနာ
3: အဒိုမတေမခတန်ဆိုင်ရှင်ငင္ဘီဘရရကတိငင္ထုတ်ပြိရော
6: ဆိုင်ဒီဟိုင်တီဟိုင်တီဘကောအဒိုဘသဝိုင်းနပမ်ဇရုဘဂီမတေမခတန်

မြေဝိဘခုတင်းမကိဆက်ဆူမာဒဒရဘဆူစင်လေးဒစီလေဘီဂီမချူဒီခက်တုံငန်ဒီမြေဝိဘခုနိုင်ဒါမယက်လီစင်းလီစင်းနာလုံကိုတီကိုတီနာအခွေမဆင်ဘူးအမတွိနာမီကန်လုပ်တသံဘီရမီမလေးမစီဒါခွိုင်းဒီကိချခလဘဂျီဘဒူဝနေခွိမြေဝိဘပုတ်ပစီဘနိုင်ဘခုံဆတ်စီဒါအထွိအဟင်ကယာတာနာရဘဆူလို့ရှိလက်ပဒဒီသမိုးဤဘုပုကနင်းဘုစန္တီဖောင်ဘာအဒုခက်တနီ